lan zaman yanzu mata mu yi sai fata samu abokan sai fata ku ba ka gaisuwa ko cikin ta